Leysan. Ay ci Leysan mi ngi nonu jeexna tak gaay jeexna tak legui legui ni journal bi ak wa journal la parler muy information bu leer nañ gaay bu len bouger xal len gaay beggal len ci information yu leer lañ dëgg dëgg merci beaucoup.